בת מרינזי, איפה אני שתיים צבור סטרירה מהם. בסיגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלרדרה גני, בירותי זובה. אין שעבור גפצ'ה, יבריגי סובה. ואני פנה, שעוד זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין שעבור מוקה גור.